trocha nosem, vaj džuv dosem, pravo da mi kažeš, amale ja kosem, seme manuška i kamel, il si srećo mene ostavel, mudar daman, diljar daman, dal sam šaban, il sam šaman, e jak hencavo i halaman, stavit ću je u pasat karavan, a na Austrijaka inđara vlas, poprateri kamo ka vlas, kupit ću pasat karavan, a na Austrijaka inđara vlas, poprateri kamo ka vlas, kupit ću joj kesu karavan.